anisan'ny ohatran'ny le basy fotsi ny lalovany la majeur de fa fatika septième maninany tanyndazana ndeha ohatrany hoe le akorana fahotra zao fa mipasiny de zay any amatikany hoany indray ny fierina le hatramin'ny voaloha zany